napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

Na današnji dan, 1608. godine, rođen je italijanski fizičar i matematičar Evangelista Torricelli, koji je otkrio princip živinog barometra Torricellijeva cijev. Bio je saradnik Galilea Galileja, a poslije njegove smrti naslijedio je katedru za matematiku na univerzitetu u Firenci.

Na današnji dan, 1608. godine, rođen je italijanski fizičar i matematičar Evangelista Torricelli, koji je otkrio princip živinog barometra Torricellijeva-Cijev. Bio je saradnik Galilea Galileja, a poslije njegove smrti naslijedio je katedru za matematiku na univerzitetu u Firenci.

Na današnji dan, 1608. godine, rođen je italijanski fizičar i matematičar Evangelista Torricelli, koji je otkrio princip živinog barometra Torricellijeva cijev. Bio je saradnik Galilea Galileja, a poslije njegove smrti naslijedio je katedru za matematiku na univerzitetu u Firenci.